monoko banako lobango banako sakolango banako tatolango banako bimisa obimisi kombo na yo obimisi lokumu na yo obimisi ya mwasi na yo ya mobali na yo ya bana na yo eko na yo

Nsaombe alinga kimo kilimingi yango wana pesa kimo anayese moko poete moto nyonso akondimela ye akufate kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo anaye na mokili akatila bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi mpo na yo Théophile lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango mpo ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma pe Herode mokonzi monene ya Yudea, Nzambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

mokolo ya sabata Yesu akoti na tempelo ndenge ya mesana. Basengi ye atanga mokanda ya mosakoli Isaya.

0: Pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofuta mpaku.
0: Landangai.

Na tongo, abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambola kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: "Elenge telema." Moe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya, to sengeli kozela mosusu

0: mbuma ezali liloba na nzambe. Mbuma ekweyi na nzela ezali ba oyo bayoki nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima mpo babika. Mbuma ekweyi na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo kasi bazangi misisa bandimi mpo na tango moke tango komekama ekoya batiki kondima. Mbuma oyo ekweyi na nzube ezali ba oyo bayoki liloba kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipama te to kotia yango na se ya mbeto batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana mpe nyonso ya nkuku ekoyebana mpe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino oyo azali na mingi bakobakisela ye kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
1: Motei, mama mpe bandeko na basili koya basengeli na yo.
0: Mama mpe bandeko na ngai baye bayokaka liloba mpe batosaka.
2: Mokolo moko Yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale. Tango ya bokatisi Yesu alali.

0: ombekama na masumu ekozanga te kasi mawana oyo akoyeisa yango eleki malamu batia ye libanga na kingo babwaka ye na mai mpo ete akweisa te moko na bilenge oyo bokonzi na nzambe ekokani na nini ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana
1: nasosoli kutu makambo alobi te
2: mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu
0: moto ya nzoto makasi alukaka monganga te bobele mobeli nayaki mpo na bato malamu babongwana te kasi mpo na bato mabe
3: loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na nzambe
0: banga te etonga moke mpo tata asepeli kopesa bino bokonzi tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo bozwa saki oyo ebebaka te bobombisa bozwi na bino na likolo kuna ekobeba te to moyibi akoki koyiba te mpe mpese ekoki kobebisa te mpo epai bozwi ezali motema mpe lokola mwasi okangolami na bokono na yo
4: mama motei pambolama tokumisa nzambe mibu zomi na mwambe ya mpasi nzambe abatela yo
2: mikolo motoba ezali mpo na misala yaka kati na mikolo wana kozwa libiki mokolo na sabata te
0: hey, bakosi bofungolaka mpunda to ngombe na bino mokolo na sabata akomelisa yango mai te natuna bino naino mwana ya balayama oyo satana akangaki mibu zomi na mwambe ekokaki ta kangwama na sabata
5: motei malamu nasala nini mpo nazwa bomo ya seko
0: nani malamu moko te azali malamu se nzambe oyebi mibeko kosala ekobo te koboma te koloba litatoli ya lokuta te tosa tata mpe mama na yo
5: kobanda bolenge na ngai natosaka mibeko nyonso
0: likambo moko kaka ezangi yo teka biloko no nyonso kaba mbongo na babola boye okozwa bozwi na likolo nsima yaka landa ngai
5: biso tozali na bozwi mingi
0: ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe mpunda akoki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi akota na mboka na nzambe
6: bongo nani akobika
0: oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango
5: ekozala mpenza wapi bokonzi yango
0: bokonzi na nzambe ekomonana boye te mpe moto te akoloba botala yango kuna to yango oyo mpo ete yango ezali kati na bino ntango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto kasi bokomona yango te ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana na moto kasi esengeli anyokwama mpe aboyama na bato ya lelo

0: Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Mwana Dawidi, yoke langa imawa.
2: Nasala nini pona yo?
3: Nalingi na mwana lisusu.
2: Boye mwana, kondima na yo ebikisi yo.
3: Ah, na mwani. Na moni lisusu. Solo na moni.
4: Wana ezalaki Yesu kokene na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Asali solo mosakoli.
5: Ote, ibikisa ngai.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
6: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo na kozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
6: Nani akoki kofanda epai na ye?
7: Bayebani ndenge nini?
3: Boyoka, nakopesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki moto moko nakozongisela ye mbala mine koleka oyo nazwaki.
2: Nandimite, mufutisi mpako azongisa, nano esalamate.
8: Lobiko
2: ekoti na ndako elelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, toko kende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekoko kusama mpo na mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soyi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpo na masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye pe babengaki ye mokonzi.
2: Makelele na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga ne sengo.
9: Oui, malamu.
4: Koma kie pene na Yerusalemi, atali yango pe aleli.
2: Soki penza, oyeba ki nzela ememaka na kimia kasi lelo ebomba meli yo. Mikoleko ya banguna na yo, bako zinga yo na makasi na bango bako kwesa bitutu na yo. Pe bako bebisa yo na lopango na yo, bako boma bana na yo. Libanga moko te kotika la likona mosusu, pona tango malamu oyeba ki nzambe na yo te.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekoma kilokola wenze kasi ndako ya Nzambe te.
8: Zomina Sambo, Zomina Mwambi, Zomina Likwa.

0: simbi ndako. Moto ako kwe ya likolo na yango ako bukana. Soki yango ekwe li moto, eko nika eputulu.
1: Motei, toyebi olobaka pe ote ya kasolo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te kasi. Olakisaka nzela ya nzambe na solo. Yebi sabiso. Tosala kama betangu tofuta kampaku na mokonzi kaisala to te.
2: Kebeze li motambu.
3: Laksanga italanta.
0: Elongi na kombo ezali awa ya nani?
4: Kaisala!
0: Bopesa na kaisala. Oya kaisala. Pena nzambe. Oya nzambe.
5: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimbaka te. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, kokosola te! Zali ya biso! Bozela! Torobeta zeke! Malkusa longi! Aosala na moni!
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.